0: uživaj popolno politje. S Radijem Ena.
1: Obožujem ga. Zar sam morio sonca, vrućine?
2: Policija.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več policija. In več dobre glasbe.

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil